0: pismo.
1: کوردی
2: نوسر شیروان شمیرانی لمالپر روداو دا درباری پرسیاری اوی جنجی دانستانی نیوان امریکا و ایران بروچو دانوسید دونالد ترامپ سروچی ولایت گرتوکانی امریکا لدل راوچی چی تاو دا دجی لچونیتی کتای هنان بم جنگی که با عرضی خوی لگل ایران دا برپای کرد. هیچ کس گمانی نیه لوی لروی سربازی و امریکا ازاری زوری ایرانی دا بلام لروی با دیهنانی آمان جا ستراتیجی را گن راو کنو هیچ کمیانی بدز نهنو. وقت دلی لگل آوش دا پلانی بی جیو دی نبو. بوی اصال قولای خیران اگدهه با تپربو نیکات علو سرده بیتو کوتو تنوان برداشی سرکوتنوش کوی کسیتی خوی لگل برژاندکان اسرائیلو نارحتی عبوری جهانیو دوخی بیرلی نکراوی ولاتان عربی کندو. لسروی همویانو گریگ درونی ریکوتنکی اوبام سالی 2015 لگل ایرانکن. ترامپ بخرابترین رکوتنی میجوی امریکا نایو بردو ل 2018 دا تاگ لیانه حالی وشاندو. بریاری دا رکوتنی باشتر ل اوباما بکات. بلام استا تا امسات وقت توانش کنی رانکانی نیا. سلاوتان لبید جو گره جاکانی کسمو کردی بدشوی کو لهر شوینک جو لبشی کردی مفته گرن. امرو یک شمه حوتی حوزیران و من کامل بازرگان با ما یک کادجمه ل رادوی ویدیر کسمو و بشی کردی مفته کسمو کردی تان پش کشدکم. برنامه ام هفته کوسمو کردی تایبته با پرسی اوی جنجی دانستانی نیوان امریکا و ایران برو چو. لم برنامه دا لگل چاودری سیاسی رزدار کاک بهروز انصاری دادویم. چند پرسیاری چیش لسر کاریگری او شارو دانستان نکان لسر ایران و روشلاتی کروسان لبرز کاک آرام مدرسی اندامی کمیته نواندی حزبی کمال کروسان ایران لباشیر کروسان دکم. چند زنیاری چیش بشی شتری ام برنامه دبن. البته کوسمو کردی به مسخاش نابد فرمون. استاش برنامه کمان دست پیدا کرد.

بپی حوالی چی شارپریز ولاتانی کندو دیانویت خویان لگل ایرانی چی بهستر دا بگونجنن. لسایی پرسندنی گرژ سربازیکان و چخبستوی دانستانکانی نیوان واشنطن و تهران دولتانی کندو خویان بو قناقی دو جنگ آماده دکن. امش لکاتک دای کنیشانکانی گرانکاری قول لحوسنجی هیزو حلویست جیواز نوچهی و نو دولتکان دا دردکون. ولاتانی کندو لسروشیان و سعودی گشتونت او بروایی که قناقی ده تو پیوستی به خو گنجاندن هه لګل ایرانی چی بهستر بتایبت دوی او امریکا او اسرائیل نه انتوانی امان جی خوان لګورین رژیمی تهران بدی به نو برنامه اتمی کشی لناو نچو بلکو پیګی تهران لناو چکو د صلاتی بسرګوری هرمز تار دک بهستر بو لکاتک دا امارات باسی لهرشی چی درون با سر پیگی چی اتومی کردو سعودیش آماجی با هرشک دا که العراق و هاتوا تران هجداری دا لوشانی هرشی فراوان با سر اسرائیل و کندو اگر امریکا اپراسیونکانی دست پیبکاتو. للایش ترو تران مرج قرسی وک نونوسینی پیج وقته و پیدانی رسوماتی بو تپربونی کشتکان لگروی هرمز دانه و واشنطنیش بسپاندنی کتوبند بسر بندرکان ایران دا ولا می ده و بو کم کرنوی پشت بستن بمگروه سعودی هلی بوریکانی برو دریه سور فراوان دکت امارات پلان بو بوریه چی نوی برو بندری فجیره دادنه تو عراقش دستی با پروژه هلی چی بوری نزیکی 600 کیلومتری کردو بو گواسنوی نود بو با کوری روشاوی ولاتو پاشان بو سوریا اردن و ترکیه. هاوکات سعودی سرکردهاتی دست پیشخری چی هرمی دکت که لرکوتنامی هلسینجی 1975 و جیراو بو پیکو جیانی هزار کابرکان که پالپشتی اروپا و ایرانی بدستینا و بلام حلویسی امریکا و اسرائیل لیرونیه. ام هنگاوانه پاشکشی رولی امریکا و گمانی هاو پیمانکان لطوانه واشنطن بو پارستنین نشان دادن. لگلوش دا ولاتان عربی یک دنگ نین امارات حلوستی چی تونتری هیو سعودیه لکاتی شرده هرشی آسمانیان کرده سر نخوی ایران لکاتک دا قطر عمان زیاتر میلیان برو رگای دیبلوماسی هیو.

0: نوترین گرفتی ترامپ او روشنوسی ریکوتن بو روژی شمه رابردو که ایرانکان با آمدبون عاصم منیر سپاسالاری پاکستان و وزیر درو قطر قبول یان کرد ترامپ لسرو بندی قبول کردنی بو بلام روبروی هر ششی توندی سخت بو للین هلو توند رو کماریکان وزیر درو پیشو لیندزی گراهام سیناتوری کماری راس رو زورینه بزودنوی ماگا تاوان برکره بوی او روشنوسی دیوید واجوی لسر بکد لرکوتنکی اوباما خراب تره بویا برگی نگر تو ترسی بازدانی قرسی لینشت لسرکساتی رکوتن روی ورژی را بو مراندنی رکوتن پاشان دستی کرده و با لیدوان و نوسینی تو رکومالایت کن بو جو بیستی زانیاری و رون کرنوی زیادتر لسر پرسی اوی جنجی دانستنان نینوان امریکا و ایران بروچو لگل بر رسکاک به روزانساری وک چودریش سیاسی دادویم کاسمو سلاو کاک بهروز
1: او کاتتان باش
0: هم کات جناب شباش لیندزی گراهام سیناتوری امریکی رای گیاند دونالد ترامپ برکوتنی خراب لگل ایران راضی نبیت و دلیت داو کاریکانی ترامپ که کرنوی گروی هرمز و دسپیکرین دانوسان بو کوتای هنان با خون اتومیکان ایران و راگرتنی پالپشتکانی بو ترور دبیت جیجیر بکرن آیا برای جنابت ایران راضی دبیت بو داوان و واقعین؟
1: دیار ام پرسیارت چیتا خانه شکاری سیاسی زور آلوزه چون که ولامکا پیوستی به شکاری یا به اوه که بزامزان استراتیجی درش خانه کماری اسلامی و هر وحا شوازی معامله کردنی داره امریکا لگلو سیاستی اچونه بخاطر اوه امن پیم وابیت لیره اده بیت زور شکمن لبرشاو بیت اوشتانه که امریکا بو ایران اوشتانه که دان راوه و کتای هنان با خونی اتومی اکیانو داخستن یا کدنوی گروی هرمز راگتنی پاپشتی بو گروپ تروریستکانو امانه او شرط سرکیانن آیا ایران بمدواکاریان رازی بیت جگه پرسیارا که لیسته امن پی موابید هر وحا که ایران نشانی داوه لکاته که ایران دیتجر او چرشن جاواکاریانه که فشاری که زور زوری لسر بید بخاطر پی موابید اوه که فشاره کن زورتر ابید فشاری که بسر ایرانوی بوه امریکای فتواند او داواکاریانه که جب جب کرد و ایران بیره تا جیر اوشته که دیوید یارا لروانگی آبوری و سربازی و زک شته که زور نبو ایران اصایی که زوره
0: بله
1: که اگر ایران لدوخی که اصایی پیام رازی به یارا فشارکانی نو خوی ایرانش زور زور ابید لسر حکومتی استی ایران اوه که ماوتوا دا چند هفته دا هاتوا بچه شویک او دانستان چه که پیشوا
0: بله کاک بهروز بس نوی اگر بز للبنان للین ایرانو بیانوی چی گورو و دوای چی بیمانان یا لکاتک دا حزب الله و که همان زنین خواستی خوی بو لناو برنی اسرائیل را گیندو هر شکانی بردوامن هر اگر بس تیگ لکل حزب الله و تر رگیان بو خوش دکات سر لنو خویان پرچک بکنو و هیزی زیادر کب کنو
1: بیارا بخوتانو اماجتان پیتر او هر اگر بس تیگ راسی که او فرصتی ها به حزب الله دوایو او ململانی شکل ململانه کانی زور زور هستیاری منطقه یکی لعالو سترید ململانه کانه که بینی حزب الله و اسرائیل هیا یعنی تواوی وزئیتی منطقه ایره تجیر چطری خواهی و هر بخاطری او امن پی موابید اگر بیت و اگر بسته بی یعنی درفتی که بو خورخستنو دوایو حمو زربه که لحزب الله کوتوه اوی که ری برانی خوی لدستا و خلکانی که زور گوندوار او منطقانی که بدستی و بوی استکوت و تا جر دستی اسرائیل و چاودیری اسرائیل اوی که ام پی موابید او اگر بستا اتوانه لیوا فرصتی با حزب الله باتو هر واب بخوشتان آماجتان پیتر نتنیا حزب الله بلکو ایرانیش مبستی لبین برنی اسرائیل یعنی هم حزب الله هم ایران استراتیجی که آنواره که اسرائیل لبین برن بخاطر او من پی موابیت او دوکتا لیره یا اگنو بیک یا اگر بس لگو حزب الله یعنی واسینان لو ایدئولوژی نابیت یا اویش که اگر اگر بستی کش بی هر وکو اگر بستکانی تر که ل2006 بو و ماویتی زوریش کوانیان رای بگرن با اسواب حزب الله دیسان و خوی پرچک کات و بپی او زانیاریانه که هیا لو ماویا که اگر بس کرو تا او وقتی که حزب الله لا 8 اکتبر 2023 هر شي کړو سر اسرائیل جهت له 150000 مشکی حزب الله لا او منطقه کله جرد اخواتی سازمنده کدو به کومک ایران توانیت او مشکانه بیره که او دام مسرنید او ای که لو قطرانه که او آتش بس احتمالی هيا دیسان و امکانی پیباته و
0: کاک بروس انصاری جناب دوک چاودری چی هم شر و هم دانوسانکانی نیوان تهران و واشنگتن دتوانن بو جوگرانی رادیو کوسمو کوردی روم کنو امریکا و ایران چی ان لیکتری دیتو دانوستان برو چود چت
1: دیار بو ته گیشتن لو آلو زی نیوانی تهران و واشنگتن تبه استراتیجی ها دولا برونی لیکتری کینو ام الملانه تنیا لسر مزی دانوستانیا برکانی جنگ نیا بلکو چه برکی کی استراتیجی قولا لسر نقشه نفوذ و دسلات لطای خوشالاتی ناوراس دا لما ویچ الحوصالی رابر دوا او زور جوان در کوتوا او مشکلی که یا او مسئله حرواک لبشی کم پسیاره که جانبا اما جم فکر امریکا چی دوید او سر سرچی بود و او ایران چی دوید امریکا ایران لیسته دیوی گمارو کان حل بگیریه دوی و دانتانان با پیگی نو چهی خوی او زور زور بای مهمه او که
0: طیبت گروی هرمز بلی نظر کنترول ایرانه
1: بی زور زور مهمه او هر وحا او شتی که سالیانه که زور ایران با میلیارد پولی لست خرش کردو او یک پروکسی کانی او دارو دسته هلالی شیعه که دروسی کردو همو امانه او نشانات که او مسئله بوجوره ناشته پیشو که ممکن له بو بسران تن اوجوره که من بوی اچم پیم و آبیدان استان کانی نیوانی واشنگتن و تهران لیستا سر لیواره و کوچونه جلسه تقویه که یستا و انفیش لائنه ناتوانه دست برداری داو کاری کانی به مخصوصا ترامپ ده هر دانستانه که اکاد باشترو تربیت که لدانستان کانی پیشو لگل ایرانه کرد و بوی هر دولا پیویستیان به آسایشی نتوایی او یک لایان خلق کی خوشیان و خوان نشان بن کاشته کی دسکوت کی زور زور باشتری اند دسکوت او یک ام پیمو اب شارل سیبر و دوای او دشبریه یک هل پشتو ادامه یابد
0: بله لسال 2003 وزیران دروی بریتانیا فرانسه و آلمانی گشت نتاران و لگل برپرسانی ایران رکوتنی چان امزا کر که با رکوت نامی سعد آباد ناصر و دواتر دانستانکان که زیاترن لپازده جارو لچندین ولاتی جاواز انجام درانو زورینین به انجام کتاین هاتوا که بهروز بو چی دبید باور من بم دانستان و رکوتنی امجاره بید؟
1: لراستی دا با خودتان زود جوان آمده تان پیده هیچ انجامه لدانستانه تان غیر از اوی که ایران توانی تی فرصت ور بگرید وقت بکجه نبوه و اگه داری بی سران تان با خوی که لو کسانه که لدانستانه کانا بشتار بو لکاتی خویا دیسانه و باسی او اکات که دانستانه کانی اما مثلا لکاتی که دانستان اکریت لگل فرانسه و امریکا و آنه فقط بو وقت بکجه لکاتی خوی دا ایجن باشه

0: بقى مانسكي لراسي ده لكشتو إيران هالخريشي أو توسعدان بمسالي كأورانيوم زياتر غني بكاتو بتواند بيرة كأسد حيكة تكي أتومي دروسكا وهي إستا لدواي أم شريكة كرا تشي شري دواز روجة تشي شريكة إستا يوكوز إنجا نشرنا الصلح إدامي هي تشل روش بومباردمان إيران إيران تنيا ريدي أويا که وقت بکوچیتو خوب بچکیتو میبگیرن با بایدر کوتوا معنوی او حاکمیتا نگرو اوایا که وکوزل هیزه وکو خولاتی لو منطقه در که که هرش نکره که وستری نارضایی تانی نو خوی ایران زور زور زور تر ابید خلکی نو ایران نشانیان ده لمنگیه که سالی میلادیم سالا که ایتر با وسیعت رازینین هر بویا هات نصر شقام کانو بدایان هزار کسان دیه کجرا و اوجوره که باس کرد ام پی موابی ام دانستانانیش فقط و فقط با کرینی کاتو با اویا که نوع فرصتی تازه با خویت خستنو دیسان بیبر
1: لسر پرسی اوی جنجی دانستانی نیوان امریکا و ایران برو چو لگل برریز کاغ بهروز انصاری وقت چاودری چی سیاسی دوام زور سپاس کاغ بهروز با اوحال سانگانو زنیرینه
0: سپاس با ایو اندونه بدید.

0: جوگره جاکانی کسمو کردی دمیت پتان راب گینم که لیتن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20 تا 21 جولا پودکاست که با موسیقه و گرانی و بگرن جگله اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست کان من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karnaval, tschtaki Juana, tschtaki Kushaji, amen kula Hazeman.
3: Aftun, lo thimati, se kathe simio, kathe polias pou viérname, etan alles is ithrigues.
4: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
1: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinica und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.